0: kita masuk ke chart. Jamin to the chart nomor kedua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin

0: 8 Tanjam Pitsus Febri Adriansa yang tidak mengenakan rompi, tahanan maupun borgol.
1: Kamu baru aja dengerin info Pro 2. Yuk lanjut lagi dengerin lagu-lagu hits cuma di 92,1 teman terbaik kamu.